0: ci kanam fele lañ nekkoon te dem bu gaay di ñëw yokkata la bis dañu delo gannaaw ba fii.
1: Ma ñëw si yow.
2: Compté ma adde waaye fang naa mën na élève yi gis. Ñuy fay juuti aidé dañuy fay émon juuti aidé tend la si la émon 350.
3: Dama dee fay jiyaar yi dama dee fay kéem si taxi yëpp lañ dee fay.
4: Soo dibi tali bi ñu tabax ko naka la business bi nekk.
2: Dafa dellu gannaaw dafa wàññeeku ndax yoon bi nuñ ko tabaxee moo ñu si fii fekkoon ne bàyyi def nañ ci suuf moto yi dee wàcc at least ni ko ñu am gaay waaye fu mu ne ni ñu bari dañuy dee wax suñu client ñu bari dañuy dee wax ne dañuy teel a ñëw ndax soo fi ñëwee foog nga delluwaat baax nga mun a jëlaat sa tali bi at least fu ñu ci suuf bu ñu defoon tali buy éeg si kaw waaye soo demee ba si biir bi mun ngaa wàcc nga dugg fii am na génneekaay waaye fii soo duggee benn bunt rek la soo duggee doo mun a gënnaat wala ak foog nga toraat baax nga demaat fu nga jóge moo tax ñu bari dañuy teel a ñëw léegi ñu bari waaye alhamdulilah fu nekkaa ñu faraate sa wërsëg waaye nekkutoon comme before.
0: Kali yi ni ñu ko defaree ni amut fooy croix fii nii da nga foog nga dem bu sori nga soog a mun a foog nga dem ba kootu ne nga mun a toon pour ñëw fii nii moo dee nekk problème ñu bari biñ dee mun a ñëw léegi. Jafe-jafe boobu lañ am right now nii waaye sant yàlla ñu ngi manage.
3: Suñ customer si bari nañ dee complain dañ dee complain pour rendre ñëw nii ñuy ñëwee nii dañoo mun a jënd suñu waaye ñu jógee Banjul nii duñ mun a ñëw jëndee suñu. Te ñun ñoo ñu daan dimbale most of the people nga xam ne ñu ngi liggéey si office yi suñu wàccee nga xam ne dañu ñoo def seen shopping suñu ñibbi waaye léegi moom sa client di nga moo laa ut.
0: Waaw ren naa nii si nawet bi nekk nii nag yombut ndox bi am na bagage yu bari su ko laalee problème la dee am daf ñu sonne ka di sonal sa ba sonal sa.
3: Comme time season nii daal time boobu nañ dee jaay bu baax waaye time bi moom dañ dee foraatu rek.
2: Xam nga Gambia moom season moo ko yor. Fi ne nii oxygène lañ nekk mun naa am boori end of septembre yooyu octobre commencé foraatu waat mun na am mu tane waaye time bi moom sant yàlla li yàlla xam dëgg dañu kii rek gën a sant yàlla rek waaye njaay bi kii moom ndax ñun nawet fii gars yi mun a béy. Ejim yi ci gën a bari Sénégal lay jóge Sénégal bagage bi mun a baax ci nawet fokk cela sax time bi ak passe bi kor yàlla yooyu yëpp Sénégal lay jóge. Voilà si bari fu mu ne nii fii Gambie lu mu fi am kakumba tuuti ak local tamit tuuti waaye tamate yu mag yi ak kaane yu si gën a bari Morocco Sénégal fii moom amut am nañu indi container pour Morocco waaye si gën a bari Sénégal lay jóge.
0: Comme lu demee ni ay fruit sax yooyu noonu yëpp Morocco lañ ko dee jëlee bot yéen yi moom dañ ko dee mun a amee fii nii. Bot yéen dañ ko dee mun a amee fii nii comme ay cabbage ak yooyu noonu ay limon.
4: So nit ñi dañ gëm ne comme fii bagages yi fii la gën a seeree dem si marché bi yow loo am pour wax si loolu.
3: Waaw ñun suñ ko waxee dëgg la waaye ñun tamit quality lañ dee jaay duñ dee jaay quantité ñun quality lañ dee jaay ñun bagage su wàccee jógee ko Maroc ñun ñoo njëkk a jël lu des waa marché ñu doog koo jël ñu sàmm te ñun ak ñooñu duñ mun a improvise te ñun dañ dee make sure ne suñ bagages yi dafa fresh boo xam ne lépp luñ si gis loo xam ne dafa gàllankoor doomi aadama si wérgu yarama duñ la ko dee jaay. Loolu 100% soo
2: waaw dañuy wax loolu rek dañuy wax loolu rek waaye ñoom yeneen saa dañuy dem marché duñu am ñu di ñëwaat fii ñoom sax dañuy wax ne ndekete fii moo gën a yomb gis nga waaye bagage itam duñu nekk benn xam nga marché am nañ saam local saam waaye ñun bagage yu ñu dee tànn force service la second hand la ñuy saam seeriku na waaye ñun yu gën a baax la ñuy tànn jaay ñu ko lu cher at least soo jëndee 100 foog nga jaay 120 nga mun a am di nga gis ne su mu jëndee seeriku na dinañ am 100 waaye 100 boobu ñun xam nañ ko façon bagage boobu naka la mel te fii duñ ko mun a jaay fii duñ ko mun a jaay fii moo tax bagage yi duñ benn.
0: Te soo xoolee ba xool tamit tourist yi tamit ñoo fi dee gën a ñëw yeah and then imported yi tamit daf dee seer torop moo dee nekk jafe-jafe bot yi nga xam ne nii fii lañ ko dee amee moom ñuy sell it di same price just lu ndaw rek lañ ko dee yokk parce que nit ki tam sooy jaay da ngaa jaay pour am dara yeah.
3: Du yow wóor nga si marché bi gis nga place yëpp nu mu set.